сок кетип экен. Доктурган текшериш кылып 2600 жан пул кетипти. Бурп чыгып кетипти. Катнаш сакчылары ва машинанын эгиси 20 миң сен төлөйсө, 20 миң мен төлөймөн деп турупту. Мушкыл ахвал туурму, катамы? Буну чоо караң. Юсенжан, мау катнаш сакчыларыбыздын чыгып берген итрапнамасына асасан төлөйдү. Мисалы, таңда таң аткан болсо, ашта болду. Таңда таң аткан болсо, ашта болду караң. Эмди бу балланын мома жолдун өтүш жарыянда каталыгы барбы? Şunu bir sorup yakın aç katına sakçılarımız mı şunlar diken bolsa demek vallahi adamı hatalık varken ya ki piyadla 3 mi yoldu ki kızıl çırakka dikkat kınmay açtak ütüp kağa ahval var mı şunun bir abdan bir karana hem de bir piyadla yolunu ütü atka vaktadılar maşını soku verse %100 maşının olduğu denge yapıyor ama piyadla 3 mi yoldu mu kızıl yeşil çırak bahamez mi aşının dikkat kınmay ütüp kağan bir ahval bağı okşaydı.